0: சுவாச நசுக்கி விட்டாலும்.
1: ஓயோ என்று வாய் நெய் அரை நாடிசியோ எந்த மேங்காவடி
2: Kiolong ejuma mosi saro menare engkagenya omesa shosong wan engkagenya ibuirare anjina nai Maya FM. Kabusan jadi umbara orang saya kena bodoh guys. Jadi lentur bos tu lekian yang kena jadi engkoroki olomon sah sabah kentuk jadi umbara doi sana ne kamili tondoro olomon. Nang asyik lagi lagi joki, lagi lagi rigi joki doi Lea Sunday dua salash pun kesi amun jana nawa siling kapi, jana nawa siling doi kalifuni ille. Naja sah sita. Sah sabah kita lain ni moni. Kita di sana ni kita doi anal cuma lor maida, nara erogi silingi eluf sita. Nake e box wale enikimko saizi mwara shilingi 1600 kawaru mara 2 wale saa 6 onusu na isho aldo kandyo bonji liki ni ngalifini uni wale saa 7:45 na isho legaru ngani ngalifini uni emusho tada msa ajori saizi teona saai na sida jake bado system waleng amoda la jori jake system iti ticket solengo ngega uni watano kumogoleng ticket o nge uni Otano kumwe tiketo ngegara otano kumwe tiketo njara o miyatano na kumwe tiketo miyatano. Ulusa ina miyatano. Miyatano kumwe uleng njara otano ngegara otano onge uni otano. Ule na tiketo na kumwe sayi. Toi testa 577 hash star 577 hash erarubuksi ile. Ulusa sito nusu na isho lukani ubo kwanza nge uni amara ngegile na kawurta nara marampili.
3: Maya Yen FM
4: Mayan FM,
3: na bom pointi na
4: bishana,
3: eni
4: ni kuto yuk na ro county,
3: tenu
4: lumato.
3: Mayan FM,
4: Mayan FM, na bom pointi le, esumiso yuk kaj.